0: Attention, l'abus de musique.
1: Zete betelankake. E banga kateli koloinda. E suka suka nkake kumi ubanga nzete ango. Monene ya ebale. E bangi sakate mokolo bwatu. Kwake ne kolombo mbisi. Mokili ya nzambe iza pepo na bayunga na capsule. David Mangaya. Il faut sentir présence.